0: ብላስ ቱም ክፋፊ
1: አውከናሎ የቸካቻን ሁሜንስ ከዛን ፍትኪሰና ናፔቻካ አምናሪው ዛን አኖኩን ፎካ ማላካስ ኑኔንሱናናሪው ፋትሽም ቶፖይን ፎካ ማላካስ ታዲጂው ፈፒያሳን ባውከናሪው አሪ ማናላ ታምበርና ድራክቻ አምፎካ ማላካስ ሳይሌ ቢናሪው Eta eta mba woka nentina na mula fulana ni politika panjakana zeo tatera inareo ari ni fio mba woka ya fio na jamanti auka chi vatpitukisha na inareo ka amerina nfumba fano te walu handruba ni repirenini hana uirisetra hana ukulikuli sinama nareo wa mzani zahai nusa tiafaka yaro nareo hiyangua artimati andraife petra hientja timishi famjabu Ntaku fanuvana tatera, nivaoka malagasi. Auka ntena naromichi, nutara chenifanuvana, sinifanovauzana, ariatovu msungadu na mfitu ndatena nareo, siniasa nareo zani. Takina manuka na mnareo warakizani, nifampitana tsimiatu, siaraptona, nifuaraniasa atao nareo, sinifuka cha mfangana, azu, avemzani asa zani. Irofepecho vola zireo, etakina armana kely anko tsikarehetra mpiasa panjakana meteza inareo kofitovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona
0: saotra tombokolahy saotra tombokovavy